0: Eu e Ma. Eu e Ma. Isso. Aí, Bu. Cara, tu na. Loxindiro Gaba. Anabagi. Jaina. Kangba. Amchilatre. Amkuina. Aí, Bu. Hospital Sida. Hipna Lenchini. Oh. Mai esisiu mukhedana kasisiu pumamangre mumpati sidang sukat pinaba mihimtang layati remila remila nanta inahakal liing layram labadi ay karisiu parang buida ko. Karino, mikupsida, aigi, premilaga, aiga, magi punsilo ang kaita, sana kiba, wai, kaya maling siliba sina.
1: Hey, premila, premila. Kaya yung mabang tumbo, tumi ito po. Kasi, namito pang to pa. Hilakta po matamoy rin siya.
2: Tamo.
1: Ay, karihaninge.
2: Ay, si Kiba na pare ta.
1: Ay, kaya mo premila, nang nangangang ito po. Siya, hilak si Tasi. Sama sinilaki ko. Yado ka lang na kautorog na. Ho, ho, ho. Adin ito na. Yari, yari, yari. Habra na.
2: Kade. Tamo. Ay, si Kiba na pare.
1: Ra, doon na ay ba hong nadinis kayo mula. Kayo nung nang ito.
2: Si Kiba na pare ta. Ay, netamo gi si bata uga da bata. Tamo na ay gi.
1: Hey, narigyar pa matang na si bata umina naman ni iba ni lady si Natro.
2: Ato po. Matam karadang gora bati pai sahiya anai helakle ayana pamum sida hip tu na lairakle pa ayam parak kata basu man reta
1: nang di kamu kami pa nang dakte na hiing di sat pi jo bayar ni hairam tu nang tahu trane
2: ay harau na ba hai zen ba wairam ganita ay
1: Hayidi ni pemlan hayidi heba.
2: Tamo nang aine sikra ka am yung gatra.
1: Pemlan kasuto uru ya heba ni si kasuto uru ya ba.
2: Hayo ba si luhong gatra iba.
1: Si luhong mo ani luhong mo ya pre ne.
2: Karigi ata ni. Napamay ama mahong na rin si ti.
1: Muy na muy nita na. Ay di hong ay ba suong hong ay ko. Punsi si da yi tawahin ko ay di ginusi jabi nang mo ay yoy na pangjara bata nipi yung tiba. Tiwa ay ba. Ay siyong titi ro ay ba ni kay doge.
2: Hawzi met ti ta. Kuwa na. Ay yung hay ba giwa ni ta.
1: Adong na hay no pati mila.
2: Ama ti tiyo. Natanta yung si da lay ba nung ayro ay. Narakiklak laba matanda seba to binabalay trapati wan eba
1: seba gidamak tadi nang no parakanda
2: ay na parakanda
1: nang no parakanda tin toto
2: zik pawa ay yana pa parak pangari ba ko ay di no si ima nang butado na sa lan
1: ay mila nang naibutado na sa trabaso ay di ka nabagi amat tagapun sige loymi na ko oerwaya ba lang niya na itong ilaka niya isu
2: lupa na po
1: lupa din niya to tamoy pa na po lupa ganun piga kari kenege nung siba kita mag kawait haba da kari kaya kaya ba
2: ni na nung naroy tro
1: kari kaya ये तो भी नूने तो ही पा नंग मित्यास्ता मत करने इतिहास्ता निपीन शिव मतंदा मागे मपूरे बसु आत्माघात तो उतना शीख भी वारी मयाम मनंग शु कहीं तो निशिंग रह प्रो काओ रह प्रो हाँ
2: काओ तीता
1: अति दी क्या उन्हें बंद नुपान बो नंग ना रोई रखा है ना हंगले इति करी की
2: न तो ये इनके तो उपनिता
1: इतो ये ही बोले
2: तामो
1: कर दो कर थक्षी क्या लामों थक्षी रा
2: सीधे ही हम नुवाए ये हम नुवाए तमो
1: ऐसे तो ये मैं से हिराक्षी हम थक्षी को आई हिराक्षी के हम उसे के थक्षी को से
2: तमो
1: आओ आओ कैसे तो ये ना कहीं खालू कैसे तो
2: मैं बोल सी तती ये सेबा मतोलों में उतरे तो ये
1: से हिराक्षी थक्षी को कहीं उस चुनौती पर लोग आते पकाने ना आए नहीं आते तो शे इधर शे शे शे
2: ये मुक्के मापूक तेरी तमो मैंने सेवा तमो इसी ना तवाई ताना पेना ताऊजरा का निगम तब की मेरी ना साथी क्लब तमो इसी
1: अम्म
2: तेरी इंजे के
1: मिला कहीं नहीं
3: कहीं नहीं रहा है कहीं नहीं रहा है कहीं नहीं रहा है कहीं नहीं रहा है कहीं नहीं रहा है कहीं नहीं रहा है कहीं नहीं रहा है कहीं नहीं रहा है कहीं नहीं रहा है कहीं नहीं रहा है कहीं नहीं रहा है कहीं नहीं रहा है कहीं नहीं रहा है कहीं नहीं रहा है कहीं नहीं रहा है कहीं नहीं रहा है कहीं नहीं रहा है कहीं नहीं रहा है कहीं नहीं रहा है कहीं नहीं रहा है कहीं नहीं रहा है कहीं नहीं रहा है कहीं नहीं रहा है कहीं नहीं रहा है कहीं नहीं रहा है कहीं नहीं रहा है कहीं नहीं रहा है कहीं नहीं रहा है कहीं नहीं रहा है कहीं नहीं रहा है कहीं नहीं रहा है कहीं नह